Rồi cô trước tu rung bắp tràn xí cho bắp bồ đà nẵng bắp đạc rừng bắp bồ xuân nguồn hoa đi ô cô trên đà đi tu rung anh bắp xí xa xa đẹp.